Salawat An-Nur. An-Nur bererti cahaya. Salawat ini jika diamalkan akan menerangkan hati. Ianya dapat menyingkap rahsia-rahsia ilmu dengan izin Allah. Salawat ini juga insya Allah boleh mengubat bisa-bisa yang ada. Salawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita dunia. Pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang akan dilanjutkan selama setahun lagi, lebih sedekat selepas pesawat itu hilang. Pesawat Boeing 777 yang membawa 239 penumpang hilang pada 8 Mac 2014 semasa dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing. Para penumpang termasuk rakyat China, Malaysia, Indonesia, Australia, India, Amerika, Belanda dan Perancis. Menteri Pengangkutan Malaysia berkata tempoh lanjutan tersebut akan dilanjutkan sehingga 30 Jun 2027 dan mengekalkan semua terma dan syarat dalam perjanjian sedia ada dengan syarikat penerokaan Ocean Infinity. Polis Vietnam menumpaskan satu sindiket penipuan siber rentas negara yang dipercayai memperdaya mangsa, membabitkan kerugian melebihi 250 bilion dong dan penahanan 12 suspek. Dalam serbuan di wilayah utara Ninh Binh, polis merampas pelbagai barangan dipercayai digunakan dalam kegiatan jenayah itu, termasuk wang tunai, sebuah kereta, telefon bimbit, komputer, dokumen pengenalan diri, barang kemas serta pelbagai dokumen berkaitan. Dua warga tempatan dikenal pasti dalang utama di sebalik sindiket berkenaan. Menurut polis, kedua suspek merekrut ramai rakyat Vietnam sebelum membawa mereka ke Kemboja untuk mengendalikan rangkaian penipuan dalam talian yang tersusun dengan setiap ahli diberikan peranan dan tanggungjawab tertentu. Presiden Lubnan Joseph Aoun memberitahu Ketua Pasukan Amerika Syarikat di Asia Barat bahawa Beirut berhasrat menegakkan kedaulatannya ke atas seluruh wilayah negara itu dengan tentera dikerahkan sehingga kesempadan Israel. Aoun mengadakan pertemuan dengan Komander Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat bagi membincangkan perjanjian yang dibuat Washington dan ditandatangani Israel serta Lubnan minggu lalu yang bertujuan mencapai perjanjian damai. Berdasarkan perjanjian berkenaan, Lubnan perlu memastikan semua kumpulan bersenjata selain tentera rasmi negara itu dilucutkan senjata dan kemudahan berkaitan mereka dibubarkan. Langkah bertujuan membolehkan tentera Israel berundur secara berperingkat dari wilayah Lubnan. Rundingan damai Amerika Syarikat Iran dengan pasukan perunding Tehran dan Washington dijadual tiba di Doha minggu ini bagi satu lagi pertemuan. Iran bagaimanapun berkata tiada pertemuan ditetapkan selepas serangan peluru berpandu berlaku pada hujung minggu lalu, sekaligus menguji gencatan senjata sementara bagi menamatkan konflik yang sudah berlarutan 4 bulan. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi berkata, lawatan delegasi teknikal Iran ke Qatar minggu ini tidak berkaitan dengan kunjungan pihak Amerika Syarikat dan tiada rundingan antara kedua-dua negara dijadualkan. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, wabak hantavirus kini menghampiri penghujungnya selepas tiada kes baharu dilaporkan dalam kalangan individu yang dikenal pasti sebagai kontak rapat. Menurut Tedros, semua kontak rapat kepada dua kes yang dikenal pasti di Afrika Selatan telah melengkapkan tempoh pemantauan tanpa sebarang kes tambahan dikesan. Tambahnya, tempoh kuarantin dan pemantauan turut selesai bagi semua individu di Spanyol dan Belanda termasuk kru kapal persiaran MV Hondius. Akhir sekali, seorang lelaki bersenjata membunuh 4 wanita dan 2 lelaki di sebuah pusat perlindungan untuk ibu serta anak mereka di Jerman. Polis memaklumkan suspek terbabit sedang terbabit dalam pertelagahan mengenai hak penjagaan anak perempuannya yang berusia 3 bulan. Pasukan kecemasan bergegas ke lokasi kejadian di bandar state utara Jerman dan menemui mangsa tembakan. Keenam-enam mangsa terdiri daripada 4 wanita dan 2 lelaki yang bertugas sebagai pegawai kebajikan kanak-kanak dan semuanya ditembak dengan kejam. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Ruzana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat tahu diikuti pada pukul 1 tengah hari nanti.

Baik, untuk bantuan kaum muslimin dan muslimat yang berada di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar hari ini ialah pada pukul 3.51 petang.

marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Murkiah Mu'izzaddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khair Wadin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Seluruh rakyat dan penduduk dikehendaki untuk mengibarkan bendera negara Brunei Darussalam di rumah-rumah kediaman masing-masing, termasuk bangunan-bangunan pejabat dan premis-premis perniagaan, turut disarankan untuk memasang dan menyalakan lampu-lampu cucul. Sementara bagi pengiran-pengiran, hendaklah mengibarkan bendera peribadi. Orang-orang yang dikurniai gelaran, hendaklah mengibarkan bendera masing-masing. Dan bagi orang ramai, hendaklah mengibarkan bendera negara Brunei Darussalam bermula pada hari Rabu, 1 Julai 2026 hingga hari Sabtu, 8 Ogos 2026. Daulat ke bawah Duli

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan